0: unutar ovaj strukturi ili u gradu Tuzla, a ovaj iznajmljivanje pomagala se daje članovima koji plaćaju godišnju članarinu od 12 maraka. Tako da mi ovaj na neki način moramo se organizovati kroz tu pomažuću članarinu, sredstva iz budžeta grada, sredstva iz federalnog budžeta koja dobijamo aplicirajući na projekte. Jednim dijelom u toku godine apliciramo na projekat koji se ovako kod Ministarstva rade socijalne politike u vladi Tuzlanskog kantona, gdje kupimo odgovarajuće higijenske pakete, prehrambene pakete, i onda te osobe kojima mi pružamo uslugu tokom godine ponekad mi prijatno iznenadimo sa nekim poklon paketom. Tako da se vidi da tu postoji obostran interes i međusobna veza koja evo i na toj financijskoj osnovi, naravno imamo osoba koji ništa ne plaćaju, to socijalno ugroženi slučajevi i tako da...
1: A kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga njegova?
0: Pa evo ja sam rekao, znači prvo se treba biti član Crvenog križa. To je, znači, za 10 minuta dobijete člansku karticu i biste ostvarili pravo na njegovu pomoć. A onda se radi procjene potreba na osnovu traženja porodice, mjesne zajednice, centra za socijalni rad, zavisi u kojoj kategoriji ljudi se radi. Onda naša odgovorna sestra izlazi na teren, procjenjuje stanje, znači stanje u kome živi osoba, uslove pod kojima treba pružati njegovu pomoć i naravno uzima se jedna ta socijalna karta iz koje se vidi da li su ljudi u mogućnosti, jesu li u mogućnosti, onda se razgovara koju vrstu usluge, koliko puta da se dođe, da li se dolazi vozlom, koja je udaljenost, koliko puta u toku dana ili dva puta, u toku sedmice, u toku mjeseca, je li to kupanje, jesu li neke...
1: I
0: onda se napravi se neki presjek, otvori se razgovor i sa svakim od tih potencijalnih naših korisnika, članova Crvenog križa se, znači postigne jedan dogovor i oni to između sebe utvrde šta je to članarina pomažuća i ljudi. Imamo ljudi koji su bili, kojima smo pružali usluge, oni su i dalje nastavili platiti tu pomažuću uvećanu članarinu mjesečnu da bi razvijali projekat, pomagali onima koji ne mogu to da izdvoji. Tako da u principu smatram da nije idealno, ali da nije loše i da su to dobri uslovi za osobe koje žive sami, koje su starije osobe. Mi imamo onaj ponuda, u stvari zahtjeva od ljudi koji su u inostranstvu, da im preuzmemo roditelje na 24 sata, oni bi to sve platili, znači u fulu, ali jednostavno nemamo mogućnost organizovanja tog vida, nemamo kapaciteta, a s druge strane mi nismo organizacija koja to može raditi na nekoj ekonomskoj osnovi, nismo mi, mi imamo javno ovlaštenje da to možemo da radimo i onda to radimo uglavnom znači za ljude koji su članovi Crvenog križa, jer u tom kontekstu mi, država nas prepoznaje da brinemo o ljudima koji su vezani za našu organizaciju koja je humanitarni karakter.
1: Projektu zdravog aktivnog starenja koji je započeo prije 13 godina u Tuzli, od prošle godine pored grada Tuzle podršku pruža i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Šta znači to?
0: To je tačno. Prošle godine je na inicijativu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine je ministar Delić formirao jednu radnu grupu gdje sam imao sreću da budem jedan od predstavnika vizavi iskustva koje mi tu imamo i onda smo napravili jedan projekat koji bi trebao da bude na usluzi građanima, a da se u saradnji sa federalnim zavodom za zapošljavanje obezbijede sredstva kako bi zaposlili određen broj ljudi da primaju plate, a s druge strane kako bi pružali usluge socijali, a da ta socijala usluge ne plaća. Tako da je napravljen, to su bile, mislim, UN Women još uključene kao međunarodna organizacija, je napravljen je jedan projekat koji je evo drugu godinu proširio se, mislim da na prostoru federacije sad imamo ukupno 60 gerontodomaćica. Od tog broja 60 mi u Tuzli imamo 5 gerontodomaćica. Te gerontodomaćice zapravo rade usluge socijali besplatno 100%, s tim što ima varijanta tamo da ljudi koji žele sebi da poprave status, uslove življenja,

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tajfun donosi ekstremne vremenske prilike s maksimalnom brzinom vjetra od 162 km na sat i razornim udarima vjetra koji dostižu čak 216 km na sat. Najugroženija područja u Japanu trenutno su Okinawa i ostrvo Amami. Crveni križ grada Tuzle uključen je u program Gerento domaćice pomoć u kući koji Federalno ministarstvo rada i socijalne politike realizuje u saradnji s Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine. U Tuzli je angažovano 5 Gerento domaćica koje pružaju pomoć socijalno ugroženim osobama. Za korisnike koji ispunjavaju socijalne kriterije, usluga je besplatna, naveo je gostujući u programu Radio Televizije 7 Tuzla sekretar Crvenog križa Tuzla Sead Hasić.
1: Je napravljen je jedan onaj projekat koji je evo drugu godinu proširio se. Mislim da na prostoru federacije sad imamo ukupno 60 gerontodomaćica. Od tog broja 60 mi u Tuzli imamo 5 gerontodomaćica. Te gerontodomaćice zapravo rade usluge socijali besplatno 100%, s tim što ima varijanta tamo da ljudi koji žele sebi da poprave status, uslove življenja, a imaju mogućnost da plate neki dio te pomažiće članarne, znači taj odnos ne smije biti veći od 60-40, znači 60% je besplatno, do 40% se može eventualno neka članarna uzeti. Projekat je izuzetno dobar, te gerontodomaćice se plaćaju kroz taj projekat, a sad je ministarstvo ove godine uvelo još jednu stavku pomoć organizacijama kod van institucionalne brige i njege. Dakle, sad je mogućnost da mi možemo finansirati jedan dio njegovatelja. Mi smo kroz taj projekat za ovu godinu dobili 73.000 maraka i mi ćemo ljudima koji su uključeni već u projekat tih 18 njegovatelja sada poboljšati njihov standard, poboljšat ćemo uslove rada.
0: Iz kulture. U Tuzli večera završava jazz festival koji okupi umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Publika je prethodnih dana mogla uživati u autorskoj muzici i jazz improvizacijama u gradskom parku. Za mlade muzičare organizovane su i radionice. Na platou robne kuće Tuzlanka u toku je treće izdanje festivala Street Food Stage, koji će do 9. augusta posjetiocima ponuditi besplatne koncerte, DJ nastupe, sadržaje za djecu i bogatu gastronomsku ponudu. Današnji dan rezervisan je za besplatne radionice za najmlađe, nastupe DJ-eva, dok će večerašnji koncert održati Marko Luis sa svojim bendom. Završnog dana festivala u nedjelju 9. augusta program počinje nastupom DJ Harija, a od 18 sati najmlađe će zabavljati Kike Budalike. Nakon nastupa tuzlanskog sastava Momci iz kvarta ovogodišnji Street Food Stage zatvorit će koncert Zlatana Karića i njegovog benda. Osim muzičkog programa, posjetioci će moći uživati u raznovrsnoj ponudi hrane i pića, zbog čega je Street Food Stage posljednjih godina postao jedno od najposjećenijih ljetnih događaja u Tuzli.
2: Sport.
0: Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švedske rezultatom 75-88 u susretu drugog kola Evropskog prvenstva B divizije. U redovima BH tima najefikasniji bio je Mako Mirović sa 22 poena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Bugarske. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Na vrhu liste ove sedmice nalazi se saradnja Benija Blanka, Selene Gomez i Becky G. Teo Lvido. Spot donosi toplu filmsku atmosferu, priču o ljubavi, uspomenama i novim počecima. Spoj engleskog i španskog jezika, latino ritmova i prepoznatljivih vokala učinio je ovu pjesmu jednim od najvećih svjetskih hitova ovog ljeta.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da! Za zdrav...

0: sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Panonska jezera do početka augusta zabilježila oko 250.000 posjeta. Na Trgu slobode ponovo ljetno kino i filmovi sa Sarajevo Film Festivala. Zaštita kože tokom ljeta je obavezna, upozoravaju ljekari. Veliko interesovanje za program Gerento domaćice u Tuzle. Večeras koncert Marka Luisa na Street Food Stage festivalu u Tuzle. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Švedske.
1: Tuzla tokom ljeta bilježi veliki broj turista i

0: Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom razgovarati o proširenju ekonomskih veza, odnosima sa Evropskom unijom, bezbjednostnim pitanjima i drugim oblastima od obostranog interesa. Najmanje 3 osobe, među kojima i jedno dijete, poginule su tokom noći u ruskim napadima u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva. Prenosi BBC pozivajući se na lokalne zvaničnike. Rakete su rano jutros pogodile područje istočno od glavnog grada, dok su očevici izvijestili o snažnim eksplozijama. Napadi su slijedili samo nekoliko dana nakon što je ruskim udarima širom Ukrajine poginula 21 osoba. Tajfun Delfin pogodio je južni dio Okinave, ostavivši 14.000 objekata bez struje i uzrokujući povrede kod više osoba. Istovremeno, Kina užurbano zatvara luke i trajetne linije uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu. Tajfun donosi ekstremne vremenske prilike s maksimalnom brzinom vjetra od 162 km na sat i razornim udarima vjetra koji dostižu čak 216 km na sat. Najugroženija područja u Japanu trenutno su Okinawa i ostrvo Amami. Prelazimo na ostale aktuelnosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine od 2025. godine realizuje program Gerontodomaćice pomoć u kući, koji se bavi pružanjem usluga pomoći u kući starijima, iznemoglim osobama kao i osobama sa psihofizičkim poteškoćama. Crveni križ grada Tuzle uključen je u ovaj projekat, naveo je gostujući u programu RTV 7 Tuzla Sad Hasić, sekretar Tuzlanskog Crvenog križa.
1: Je napravljen je jedan onaj projekat koji je evo drugu godinu proširio se. Mislim da na prostoru federacije sad imamo ukupno 60 gerontodomaćica. Od tog broja 60 mi u Tuzli imamo 5 gerontodomaćica. Te gerontodomaćice zapravo rade usluge socijali besplatno 100%, s tim što ima varijanta tamo da ljudi koji žele sebi da poprave status, uslove življenja, a imaju mogućnost da plate neki dio te pomoći članarine, znači taj odnos ne smije biti veći od 60-40, znači 60% je besplatno, do 40% se može eventualno neka članarina uzeti. Projekat je izuzetno dobar. Te gerontodomaćice se plaćaju kroz taj projekat, a sad je ministarstvo ove godine uvelo još jednu stavku pomoć organizacijama kod van institucionalne brige i njege. Dakle, sad je mogućnost da mi možemo finansirati jedan dio njegovatelja. Mi smo kroz taj projekat za ovu godinu dobili 73.000 maraka i mi ćemo ljudima koji su uključeni već u projekat tih 18 njegovatelja sada poboljšati njihov standard, poboljšat ćemo uslove rada.
0: U Tuzli večera završava jazz festival koji okupi umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Publika je prethodnih dana mogla uživati u autorskoj muzici i jazz improvizacijama u gradskom parku. Za mlade muzičare organizovane su i radionice. Na platou robne kuće Tuzlanka u toku je treće izdanje festivala Street Food Stage. Današnji dan rezervisan je za besplatne radionice za najmlađe, nastupe DJ-eva, dok će večernji koncert održati Marko Luis sa svojim bendom. Završnog dana festivala u nedjelju 9. augusta program počinje nastupom DJ Harija, a najmlađe će zabavljati Kike Budalike. Nakon nastupa tuzlanskog sastava Momci iz kvarta, ovogodišnji Street Food Stage zatvorit će koncert Zlatana Karića i njegovog benda. Osim muzičkog programa, posjetioci će moći uživati u raznovrsnoj ponudi hrane i pića. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švedske u susretu drugog kola Evropskog prvenstva B divizije. U redovima BH tima najefikasniji bio je Mako Mirović sa 22 poena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Bugarske. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.